0: 中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出，保险就是保太平。AI 生态全域巨变，重构环球产业，谁在治领未来？2026凤凰之星上市公司评选焕新启动，持续深耕，探索卓越企业。凤凰卫视凤凰网发起2026凤凰之星上市公司评选，现已接受报名。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lòng.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他撒鸡蛋的。
3: 快点走，快点走。
4: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: If that were you, man.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: Cậu nhận cứ mang vào cuộc thua không
8: cơ? Anh ấy. Cực cả sẽ khai đời.
0: Dù có khán khở, bất cản xin trung sang vọng.
9: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
10: Nhưng khi muốn hết sức khởi mẹ, hoặc khi mẹ đến.
11: Tình mẹ là mới rất đẹp.
0: Lý chính sáng thuộc, chuyện y rắn sáng xin. 8月, 心怀信念不负热望。
12: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，今天凤凰卫视中文台。
0: 您正在收看的是凤凰卫视。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出，科技赋能，装备美好。

0: không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là:
1: Đang xin yang vũ trụ an phong, chân xạo vũ trụ cơ xuyến.
2: Yai Ping Xi à, ta sá ghi lăn đà.
3: Lucas!
1: Đang khổng chư yên mộ quang lạc, sư vọng lộng trọ chi phạm.
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫, 不灭心底赤诚,
5: tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니, 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷, 不敢心中向往.
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 이시문 해서 시켜주면.
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数，盘点最新财富行情，精准部署投资策略。午后开盘，稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五，凤凰卫视中央台。您正在收看的是凤凰卫视。
10: 他扛了50多年相机，拍的都是同一个地方，废墟、简易房、新楼。他的照片既有至暗时刻，也有风雨同舟。
11: 唐山人就在这块血泪血泡的土地上坚强地生活着。
10: 本身是孤儿的他，拍了一辈子地震孤儿，
11: 等着一看这一群一帮，控制不住自己流下了眼泪。
10: 他是幸存者，也是记录者，年过九旬，快门依旧不曾停下。